0: Mosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasi Sunggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Mugi-mugi mitra kinasi Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi nglampahi aktivitas saben dinten. Lan mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih, menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang nggih, tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya kegiatan dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang ing dinten menika, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kangge panjenengan sedaya kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan kagem mitra kinasi Sunggulangit ingkang saweg wonten ing perjalanan nggih, badhe wangsul utawi nembe lelampahan kalian keluarga, mugi tansah penderingan keselamatan dumugi ing papan ingkang dipun tuju. Lan injih mitra kinasi Sunggulangit dinten menika panggihan malih kalian kula biya ing program Suara Jawa edisi Kamis gangsal 11 Oktober 2016. Lain kados biasanipun nggih mitra kinasi Sunggulangit ingkang badhe berbagi pawartos nggih kados cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi ingkang badhe request lagu saged bergabung lumantar WhatsApp Radio Sunggulangit ing nomor 08 333 999 kalih. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika iki wonten setunggal lagon inggih punika Kijing Miring saking Erni. Lan sudgeng midhangetaken.

0: Somo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injai mitrakan sedang lihat saya wonten kiaran Suara Jawa Radio Tunggulangit FM. Lan ing wedal sekawan welas langkung kalih dasa 8 menit wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Magetan. Inggih punika nyusutipun debit banyu telaga Sarangan nalika mangsa ketiga dadosaken pengawasan tumrap wisatawan langkung dipun ketataken. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata utawi Disputpar ngelarang pengunjung renang utawi telenan banyu ing kawasan telaga. Petugas menjaga keselamatan utawi lifeguard ugi dipun jaluk langkung asring patroli kagem nyegah aktivitas ingkang saged bebayani wisatawan. Langkah menika dipun tindakaken sasampunipun sumebar video ingkang nedahaken wisatawan mudhun dumugi pinggir telaga Sarangan nalika banyunipun saweg surut. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disputpar Magetan inggih menika Yosef Cahyo Wibawanto inggih ngandharaken bilih petugas sampun dipunsebar ing lapangan lan dipunarahaken langkung aktif ngawasi aktivitas pengunjung. Disputpar Magetan negesaken bilih wisatawan tetep boten dipunparengaken renang utawi dolanan banyu sanajan debit telaga saweg nyusut. Para pengunjung ugi dipunajak supados tansah manut imbauan petugas jagi kersikan, ketertiban lan kenyamanan ing kawasan wisata telaga Sarangan. Ijeh, mitra kena sesong langit keselamatan kedah dados prioritas nalika plesiran nggih. Wiginipun ing kawasan telaga ingkang kahanan banyunipun saweg surut. Para wisatawan kedah manut aturan lan boten tumindak sembrono namun kangge dolanan utawi damel konten. Lan mugi pengawasan petugas saged nyegah kedadean ingkang mbebayani saengga telaga Sarangan tetep aman, resik lan nyaman kagem sedaya pengunjung.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.